længere lad den bøje folk og den tung, der kan i hårdt og nær og rundt i. Så man bare kan lade kan blive lidt dårligt, hende og mat, der er lunge af kaffe, som som der er lidt som som der er lidt kændte, men som som er midt der er rundt i boka. Lad den bøje ang chan, vi ikke kan du ne. Vi kun den de er kun gå hyrin af den se chalom, lad den hende en lang mig lunge mor rundt i. Kato, kan chat vel lov lam. Takani a game hi chutro sha the der si lo maya chan cha sok torang lang de po hi to panan cha sol ve ne ko ze la nya nui pat so hian rj bz kalamen pui reng che ne a play le tur kha tuang ta kai i ho the na ni tan leo leo ka la ne aron dia van fil emo kan vai khatin ton na ni em ne nui pat so hi avan nom chin emo do atin ma te bz ka ngai don se lo duty le for do ka lo ngau reng se o ka u kung te chu mu ta swak mai te ro ti ani em uthi chuak der ve de nin ka sha mo a men re te vel den hian ka le adam chuan kan duty le tora ngai la chumi ma zong su in lo in ko chang tora dang ni po zai kan ngai thale nga la nga gijelel ven hemin ni thar dom de la sakan ngai thadona ni ngai thato zong zong de tan kala ne.